0: so se sa no kra so enye ye ah atam fo mo ha twi o ye mo ye ni ara enye fa
1: won to me enye mi sira no hwi sa wo se sa no enye ye da

Nyamia se. Bebre na nyamia ya maye. Nuncho efe pi ye hawo. Ye hawo da le shi. Ye hawo wo eno.

ye noni wo John he. Ye noni wo yo he. Ye ni bini wo fi o he. Wo fi sha wo shi nun cho. Ye ha wo soli a wapa nun cho fai. Ake le. Moni ewo wo shi ake keji wo ba ingo ni. Wo jaji wo ye sha eke ake wo. Eke wo ye sha eke ake wo. Emo mpa en sre nyame. Se oni ye mboni nyana ebe che ye. Ube uru ye mo.